нагаахтмит тингуумааллуунна сувагалуку куяавикарлуку таллааган асерлуниттаалэрхин куяавикарлуку куякнилууккуллууканнеру таарлуку икааюрлута литнааугат ликкугааллхкаат тингууманнаупут